0: elecciones al Parlamento de Andalucía 2026 en Radio Nacional de España. Este domingo, desde las 8 menos cuarto de la tarde, programa especial en directo desde Sevilla, presentado por Juan Ramón Lucas.
1: Una noche clave para el futuro político de Andalucía.
0: Y Lara Hermoso.
2: Con el análisis, las reacciones y toda la última hora.
0: Y además el lunes, desde las 6 de la mañana, balance y lectura de lo ocurrido en las urnas. Síguenos también en redes sociales y en RN Audio. Radio Nacional de España. Servicios informativos.
3: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia. Noemí Alonso.
4: ¿Qué tal? Boa tarde. Ponte Cesures movilízase contra o ERE que formula a empresa Nestlé. En risco están os empregos de 27 persoas. Sobre as súas condicións de traballo falan hoxe tamén as mulleres no mar no seu Día Internacional. Nunha xornada noia reivindican o seu papel no sector, reclaman máis apoio das administracións e medidas para garantir o relevo xeracional. No tempo da entrevista falamos con Aitor Martínez, Premio Nacional de Artesanía. Imos de contado con estes, con outros asuntos. Conectamos antes con Meteo Galicia. Joel Cid.
5: Boas tardes. Nestas próximas horas seguiremos en Galicia con ceos alternando nubes con claros e descartar algún chubasco e ocasional máis probable en zonas do interior da metade norte da comunidade. Os ventos superando oeste e noroeste serán frosos con refachos moderados no litoral e temperaturas nestas horas da tarde baixas para a época do ano. Máximas que estarán en torno aos 12, 6 e 20.
4: Multitudinario rexeitamento do Baixo Ulla este sábado o ERE que a empresa Nestlé formula para a súa fábrica de Pontecesures. Nos últimos días, representantes políticos e persoal de outras compañías veñen apoiando as protestas dos traballadores contra un expediente que deixará sen traballo a 27 persoas. Os sindicatos Fátima Rodríguez insisten en que non hai xustificación.
6: A marcha saiu ás 12 desta mañá da Praza de Pontevedra para desembocar na factoría de Pontecesures. A multinacional fala de descenso da produción e perda de cotas de mercado polo avance das marcas